0: CAB Delgado na michezo. Ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa CAB Delgado na michezo.
1: Hali gani msikilizaji wetu popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha michezo, tukikuletea habari za michezo za jimbo, kitaifa na kimataifa.

CAB Delgado na Michezo ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa CAB Delgado na Michezo.